Sizim şirkenin bergis birge bergis bergis güllük. Tamaşa kuvanışı maskağa.